0: 明日は会おうと思います。
1: Teknologi on inovasi Sabah menyuidong do hongkot sat
2: antur konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinaisunon kotau huzan kadazan tikid tadao
5: i-point tunud im RTM Nopo.
6: Apal Tony Bo Tarao Baino.